0: Karo.
1: Akojumo.
0: E Karo sa.
1: E jira o.
0: Baba agba lagba.
1: Ko ni ba je ko me ni ko ko wa.
0: Mo gbo ku yin.
1: Ami. Atende lewe kun lo zo.
0: Aba o. E ti fun mi lawe kun yan o.
1: Ah, atawe kun.